0: Gospod Vladimir Milošević, pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Ste psihiater, zaposlen v psihiatrični bolnišnici Idrija, sicer pa psihodramski terapeut, supervizor. Vodite psihodramsko izobraževanje v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem, no in še veliko drugega. No in nastopate tudi v novem dokumentarnem filmu Metoda pevca, Ko pridem ven, in sicer si lahko med drugim ogledamo, kako na zaprtem oddelku zapora na Dobu vodite psihodramsko skupino z zaporniki. Tudi o tem bova danes pregovorila. Precej sveža pa je tudi vaša knjiga Depresija in ustvarjalnost in ta bo v srednje izhodišče za najem pogovor. Ampak preden začneva gristi v to tematiko, nam prosim povejte na kratko, kaj je psihodrama. Zato, ker k njej se bova namreč vračala vmes, jo omenjala, pa se mi zdi primerno, da jo opredeliva, ker marsikdo ne ve, kaj zares pomeni.
1: Ja, psihodrama je akcijska, skupinska, psihoterapevtska metoda in osnovna nekaj značilnost psihodrame je ta, da se ono, o čem se ponavadi v psihoterapiji pogovarja s terapeutom, pacijent in terapeut, ali skupina in terapeut, v psihodrami se odigra. Fokus samega terapevtskega postopka je scenska igra. Te vsebine, ki jih nekdo prinese v psihoterapijo, v seansu, v session, jo, se postavi na oder. Človek ne samo da govori o tem, ampak je v tem. Naprimer, če nekdo obravnava neko, ja kažemo, konfliktno situacijo, ki ima naprimer, doma, v družini, on ne bo govoril, to mi se je zgodilo, ampak to se bo na sceni odigralo in s pomoč najprej terapeuta, ki vodi cel postopek kot neka funkcija nekega režisera te scene, ampak ostale vloge udeležence v tej situaciji prevzamejo tudi drugi člani skupine. Tako da praktično cela skupina, ali veliki del skupine, istočasno uključen v psihodramsko akcijo. Prednost, ajde, če govorimo o prednosti, psihodrame je ta, da istočasno se aktivira ne samo kognitivni del, znači razmišljajoči del osebe, ampak je osebe zelo emocionalno angažirana, približno realni situaciji. Hrati je uključena ta akcijska, motorička aktivnost, znači telesno je uključen, jel? Ker naše telo nosi informacije, zapomni neke informacije, ki jih se možgani jih pozabiju i nekako ih potlačijo i izginejo iz našega spomina, ampak telo zapomni stvari. Znači, ta telesna akcija, potem ko se postavi sam odr, namestite vsega tega na odru, aktivira določeni spomin, aktivira določene asociacije, olajša izražanje v psihodrami. Kaj je tudi pomembno, jo? Ker uporablja jezik igre. Psihodrama je takšna, da uporablja pravzaprav jezik, ki ga svako pozna. Taj jezik psihoterapeutski, ker začino svake psihoterapije i metode, postopka, teorije, je da svaki postopek psihoterapeutski uporablja določeni, ja to imenujem jezik, to, način kako se uspostavlja odnos u terapiji med terapeutom i klijentom. Psihodrami je to i jezik igre in ta jezik je znan svakemu. Svi smo se igrali kod otroci.
0: Zato sam vas želio prašati, ta igra kod otrok ali igra igravca na odru? Ker to drugo je ljudem verjetno bolj tuje, ne? Otroška igra nam je pa bliže. Kira igra te pomeni?
1: To je, pa veste, svi smo se kod otroci igrali nečesto kaj je bilo zanimljivo. Odigravali smo situacije. Bolje reći, odigravali smo situacije. Svojega življenja iz domišlije, iz nekega filma ki smo ga gledali, knjige, karkoli, mi smo To je normalni deo načina odraščanja. I skozi to igro otrok spozna svet, spozna sebe u svetu, spozna odnose s drugimi ljudmi ki ih uspostavlja. Taj princip igre se prinese u psihodramu. Taj princip igre, ki smo ga skozi leta, skozi naše odraščanje, dozorevanje pozabili, se ponovno aktivira. To omogoča da se svako neke izrazi napravi na najlaži način i da lako razume kaj se događa u terapiji. Jer, na primjer, ko govorim, uzmimo, na primjer, psihoanalizu, ali uzmimo skupinsku analizu, obstaja jedan veliki zahtev za klijente, da su dovoljno introspektivni, ono kako bi to rekli, psychologically minded, psihološko nekako osvešeni, mislim, da bi to bilo najbolje ovaj prevod. Tudi določen intelektualni nivo da bi imeli, da bi lažje vstopili u takav postupak. Psihodrama to ne zahteva. Psihodrama, ker uporabi jedan tako bazičan jezik, nekakve osnovke, kada ga svi nosimo u sebi, olajša svakimu da pride u terapeutski proces i da ga razume i da poberi iz tega procesa to kao je za osebu pomembno.
0: Zdaj pa začniva takole. Pomembno je ločiti med depresijo in depresivnostjo. Ne? Ker to morava takoj razjasniti, da ne bo potem zmede med najnim pogovorom. Ni vsaka žalost, potrtost, apatičnost patološka. Ne nazadnje so to človekova čustva in pogosto imajo povsem logično pojavnost. Če nam nekdo umre, je normalno, da smo žalostni, če izgubimo službo, smo tesnobni in zaskrbljeni. Ker v sodobni družbi pa ima človek res občutek, da je vsako melanholično, tesnobno, mračno, nelagodno počutje že nenormalno, da ne rečem bolezensko. No in vi, gospod Vladimir Milošević, celo pravite, da v psihiatrični klasifikaciji moten ni ustrezne oznake, šifre za osebo, ki nima nobene vrste motnje. Torej, že sama medicina pretirano patologizira.
1: Jeste. Pa stvar je v tem, da mi svi, ki smo študirali medicino, ki smo zdravniki, ki se ukvarjamo z medicino, ne samo psihijatri, gledaj, nasplošno, smo, in medicina koristi taj pristop, so nekako patocentrični. Jel? Iskanje patološkega, prepoznavanje patološkega. To je kad vic, kad pravi, če nekdo ni prišao s 2-3 diagnoze od psihijatra, to je slab psihijatar. Ne? Nije stvar do, človek, do tega da je možda čovjek u redu i zdrav, ampak je problem u psihijatri. Obstaje jedan način razmišljenja koji je dosta prisoten da svako to, koliko ste navedali, vi ste to dosta lepo opisali, svako manifestacija neke nekeg emocionalnega stanja, ovdje govorimo o žalosti, o tesnobi, da se mora tretirati kod patološka, to nije res. Jel? Mi smo ljudje, mi, naše raspoloženje se spreminja, okolišine uplivaju na nas, i nije nujno da su neke dramatične okolišine. Sami se jedan dan smo u jednom raspoloženju, drugi dan smo malo drugačije raspoloženje, to je deo nekeg ritma našeg, tudi biološkeg. Te stvari je važno ločiti od depresije. Znači, ta žalost je nekakav imanent u našem življenju. Dođena tesnobnost u nekih situacija, kako ste vi navedli, ali izguba službe, na primjer. Kad je jedna življenjska egzistencijalna stvar. Proizvede tesnoba, pa logično da je proizvedla tesnoba. To ne pomeni da gre za bolezen, da osoba potrebuje zdravila i tak naprej. Jel? Na začetku knjige se ukvarjam s tim primjerom, ono sam ne začekam, nego u jednom poglavju, s tim primjerom pacijentke koja je prišla, koja su je naputili, koja je bila žalostna. Pa, ona je bila žalostna koja su se zgodile teške stvari, ampak ona je na svoj način to obravnavala, imala jedan racionalan odnos do tega. Žalost je bila deo tega, kako ćemo, žalovanje. Žalovanje je iskušnja koja je dobra za čovjeka. Kad se neke slabega zgodi, kad je neke izgube se zgodi, da dovolimo sebi žalovanje je zdravo, je dobro, jer moguće da se na neki način raste naprej. Jel? Zbežati od tega čustvenog odziva je problematično i proizvaja u prihodnosti poproizvedlo dolođene bolje resne težave. I potem ko smo, potem inicijalni razgovor u diagnostičnom se imali taj pomenuli, ja sam rekao, gospa, vi ne rabite zdravila, ja če hoćete lako pridete ponovno da spremljamo kako je situacija, kaj se dogaja i dobro, ona je šla zadovoljna, jel? I to je nekako i za mene kod terapeuta, kod psihijatra jedna satisfakcija da nekdo gre tako zadovoljen stran. Jel? Problem je nastopio u tem ko se je morao da napišem to, kažem, to šifro bolezni. Jel? Kako napišemo šifro bolezni? Ko nije bolezni. Jel? I onda smo našli jednu šifru koja je tako administrativna.
0: Neopredeljeno.
1: Neopredeljeno, kod prvi psihijatrični pregled, da bi neki mora neke da se napiše. To je važno, to je kako ste rekli, jel? Da to patocentrično razmišljanje proizvaja probleme ki su nujni. Jel? Kod je pritis da mora neke biti patološki.
0: Mogoče je bilo zanimivo, ker vi v tej zadnji knjigi veliko pišete o povezavi depresije in ustvarjalnosti. Mogoče Torej, ustvarjalnost lahko prav tista, ki je lahko neke vrste merilo, kje je ta meja. Ne? Recimo, vi pravite, da je depresija zaklenjena ustvarjalnost. Aha. Ampak tole se mi je porodilo. V povezavi razpoloženja in ustvarjalne moči se mi zdi zanimivo, da imamo na eni strani res ljudi, ki lahko ustvarjajo samo, če so dobre volje, aha, brez težkih skrbi in podobno, ampak na drugi pa kljub samo take, ki se jim prava ustvarjalna moč pojavi šele, ko so otožni, da ne rečem depresivni, ali ko imajo strto srce. Sami izpostavite, da je že Aristotel melanholijo doživljal kot značaj ustvarjalnih umetnikov. Pa zanimivo se mi je še to z delom, da ste omenili manifest umetnice Marine Abramovič, v katerem med drugim piše, da umetnik ne sme biti depresiven, ker to zanj ni produktivno in da je depresija bolezen, ki jo je potrebno zdraviti, ampak hkrati pa piše, da umetnik mora trpeti, ker se iz trpljenja rodijo najboljša dela. Torej, trpljenje prinaša preobrazbo. Zdaj pa, ločevanje depresije in trpljenja je ključno, dodajate, in Marina Abramovič je očitno to razumela. Ne?
1: Ja. Pa, omenite, Marina Abramovič, umetniki pogosto bolj razumejo ta vprašanja kot strokovnjaki iz domena mentalnog zdravja, ki jih prepoznajo na intuitivni ravni. Ampak ima tu ena stvar, da ko govorimo o ustvarjalnosti in depresiji, ko ste isto meni taj termin zaklenjena ustvarjalnost, to je od enega psihodramskega terapeuta, termin sem sposodio. Tu govorimo ne o nujno o ustvarjalnosti v tem ožjem smislu besede, ko govorim, da gre za ustvarjalnost nekega uradno ustvarjalca, umetnika. Ja? Ampak gre za to, da naše življenje je en proces ustvarjanja nekih novih izkušenj, nekih novih vrednot in pri depresivnem človeku, pri depresiji se taj proces ustavi. Je taj proces zaklenjen ali uklenjen možda tudi. Gre za to, da mi skozi življenje, ko se srečemo s novimi situacijami, dajemo nove odgovore na te situacije, iščemo nove odgovore, iščemo neke nove kapacitete u sebi, neke nove potencijale prepoznajemo u sebi. Problem s depresivnim človekom je taj da se taj proces ustavi. I to iskanje i razvijanje novega u sebi je jedna svakodnevna ustvarjalnost koju mi nosimo u življenju. Srećenje s nekom sebom, razgovor s nekom novom sebom, ali rešivanje nekega življenjske situacije nosi u sebi ustvarjalnu dimenziju. To nije Mona Lisa, to nije ovaj Sixtinska kapela, ampak je nova vrednota, novi potencijal ki se ustvarja u človeku. I tu u depresiji se događa to da je taj proces zaklenjen. Jel? Kad se u terapiji cilj da se pride van iz tega, da bi čovjek na jedan spontanin, kreativan način se usmerio proti življenju. Ko gre za umetnike, to je nekako bolj očitno. To, kaj ustvari umetnik je, mi vidimo, prepoznamo, se z tega zavedamo i potem iz neke biografije umetnika najdemo momente koji nam govorio da je to nastalo iz določenega trpljenja, iz jedne tesnobe notranje. Moje iskustvo, kad dosta je umetnika s katerima sam delao kod terapeut i se družio, svako ustvarjanje, pa tudi ko govorimo o mojoj knjigi na neki način, onaj jedan ustvarjani proces je u zadju te knjige, ja, ishaja iz ene doze nezadovoljstva, jer ustvarjalec ustvarja nekaj česa ni. Človek, preden začne ustvarjati proces ustvarjanja, čuti eno potrebo po tem. Eno potrebo da se zapolni en prostor ki ni zapolnjen in ustvarjalec vidi nekaj u tem prostoru da bi se dalo. Ali je to slika, ali je to kompozicija, ali je to knjiga, ali je film, ali kakoli, ali predstava. In taj odziv na notranji poriv, kako se reklo, notranji neki urge, jel? Notranju motivaciju je nekaj kaj ustvarjalca pelje naprej. Jel? Ja sam već kad slišao u razgovoru sa umetnikom, kod da ta potreba proizvaja trpljenje, da, kod da se moram nekaj narediti, jel? Če ne naredim, se slabo počutim.
0: Aha, se to vredno, ani pri vseh potrebah tako, ne? Ko smo lačni, zmeri se sproži, niko nelagodje.
1: Jeste,
0: ne?
1: In to je negde s tim, da ko gre za ustvarjalce, gre za to, da to nelagodje je vezano za nekaj, kaj prepozna, da bi moralo obstajati, da bi moralo biti, da bi bilo, ali da bi bilo dobro da obstaja in človek to potem proizvede. In to je taj, kažemo, uradno ustvarjalni del. Ovaj drugi del, življenjski, je vsakodnevni in mi ga svi nekako navadni ljudje delimo.
0: Ampak kljub samo, zakaj tako pogosto rečemo, da umetniki ustvarjajo, ko so otožni ali depresivni? Ali je to samo neka statistična...
1: Pa, da, ni nujno.
0: Ni nujno,
1: ni nujno ja. Mm-hmm. Ampak je, ali tu ne gre za depresijo, mm-hmm. ampak gre za to jedno nezadovoljstvo mm-hmm. ali eno nerealizirano potrebo, da bi se nekaj proizvedlo in potem taj proces proizvede točno satisfakcijo za ustvarjalca. Ja,
0: to so zdaj tam pri tisti pa patološki depresiji, ki pa verjetno res v večini primerov zaklene človeka.
1: Jeste, in to potrebuje se terapevtski poseg, da bi se šlo naprej iz tega. To ni nerešljiva stvar, se razumemo.
0: Morda se bom zdaj malo oddalil od srednje teme, ampak vseeno se mi zdi, da spominja na to. Recimo, nekateri ljudje delujejo bolje na pohvalo, drugi pa nagrajo. To se mi zdi zelo zanimivo. Ne? Naprimer, v šoli ali službi. Nekoga bo to, da mu učitelj ali šef direktno pove, da je nekaj naredil narobe, še posebej, če to pove bolj ostro, paraliziralo, drugi pa ravno obratno bo dobil zalet. Zdaj vam bom pa pokazal. Ne? In se mi zdi, da... Kot šef, kot učitelj, kot mentor, moraš biti pozoren ravno na to. Ne? Nekoga boš motiviral bolj zgrajo, nekoga pa bolj spohvalo. Verjetno,
1: pa, to izhaja iz nekih zelo zgodnjih izkušenj, razvojnih izkušenj. Uh-huh. Ja. Ljudje se na aktualne življenjske stvari odzivajo na način, kako so se razvijali. Tako da je neki, kažemo, trend, ko gre za vzgojo, da je ta nagrada ta, ki pelje naprej, ki pomaga razvoj. Neki klasični model bi bio da je ta neki bolj strog način. To je sad stvar malo druga, ampak ima na neki način veze. Ja? Naprimjer, prosvetni sistem, ja? sistem način učenja, ki je bio do pred kratkim dominanten, je baziran na neki način da se proizvajajo učenci, ki bi bili zelo ubogljivi, ki bi bili zelo kot neki mali vojaki. Ja? In sodobni, ne mislim na današnji dobni, ali na zadnjih 50-60 let, gre k tem, da se ljudje, ki razvijaju u tem smislu, da svoje kapacite realiziraju prostovoljno, da se sami zapravo...
0: Lastna pobuda, ne?
1: Da se razvije ta lastna pobuda in če nekoga zatiramo in pritiskamo, teško da bi prišao lako u kontakt s to notranju podbudo. Ampak, po drugi strani, če pristopimo nekim drugim, bolj spodbudnim pristopom, će se ta nagrevanje aktivira pravo taj deo. Tako da to je stvar nekog, ja kažem, lako rečemo i civilizacijskog procesa.
0: Mm-hmm. Kaj pa samo ustvarjanje? U smislu da je človek ustvarjalen pri tem, da prebuja in motivira samega sebe in svojo ustvarjalnost. Mislim, da je Aljoša Bagola enkrat razlagal o kreativnosti na priklic recimo v oglaševalskem poklicu, ne? To se mi je zdelo zelo zanimivo, tudi v novinarskem opažam je podobno. Nimaš časa čakati na navdih. Ljubiteljski ustvarjalec lahko čaka na navdih. Ne? Ampak v takih poklicih, pa tudi če imaš popolnoma prazno glavo, moraš ustvariti idejo. Deadline jutri, recimo. Ne? In moraš biti predvsem ustvarjalen, da prebudiš ustvarjalnost v sebi. No? Tudi, ko si potrt in tako dalje. To se mi je tudi tako zanimivo pojav. Ne, ki se ima že.
1: Da, to je, nekateri ljudje so sposobni tega. Nekateri ljudje so sposobni, da na neki zahte zunini proizvajajo stvar, da naredijo neki. To je stvar tudi nekeg treninga.
0: No, se to, a se da naučiti?
1: To se razvija sigurno. To se razvija, to se u začetku je teže skozi proces, neki to postaje se laži i laži i nekako normalizira se. Ampak tu moramo razumjeti jednu stvar da tu obstaje jedan rizik rutine. Jel? Mm-hmm. Rutina nekako zaduši pravu stvarjalnost, zaduši kod se pride u neki proces tako ponavljanja šablona, nekega sistema, izražanja, na primjer, u nekom tako pisanju ponavljajućem. Potem nekako tu već nije u stvarjalnosti, to ni tega spontanega momenta. Jel? Stvar je u tem da za ustvarjalnost je zelo važan deo, da spontani odziv na okolje. I rutina je nekaj kaj je nevarno in tako zaduši ta element spontanosti. To ne pomeni, da je vsako ustvarjanje vezano za spontanost. Nekatere ustvarjanje so zelo zahtevne v smislu strukture, organizacije, naprej znanstveno ustvarjanje v matematiki, fiziki. To človek ne zmore biti toliko spontan, koliko mora biti strukturiran, da pripelje do cilja, ker so neki koraki, ki so zahtevni. Ampak večinom i v vsakodnevnem življenju je ustvarjanost vezana za taj spontani odziv. In prava ustvarjalnost pomeni, ali prava kreativnost pomeni novi odgovor na staro vprašanje. Mm-hmm. Vi ste omenili, na primer, novinarski posao. On izziv je v tem, da se na neke vprašanje, ki se ponavljaju mm-hmm. v nekim svakodnevnem mm-hmm. pisanju, jel? Da se odzove na novi način, da to ni neka rutina ponavljanja istega. I to je, nekateri su zato zelo, zelo uspešni i cenjeni.
0: Vi celo pravite, odgovor na vprašanje, kako opredeliti psihično zdravje, lahko povsem upravičeno poiščemo v spontanem in ustvarjalnem pristopu k življenju. Ne?
1: Da.
0: Torej, spontanost povezujemo z igro, ustvarjalnost pa z iskanjem novega. Oboje je pomembno, kot pravite, ampak zdaj, po eni strani si želimo biti spontani, tako laično, če razmišljam, ampak če preberem definicijo, recimo v pravopisu, pa dobro, to so jezikovne orientacije, pa vendar, spontanost razlaga kot biti sproščen in naraven, to se mi zdi pozitivno, ampak slovar slovenskega knjižnega jezika pa spontanost razlaga kot človekovo dejanje, ki poteka brez njegove volje, zavesti. No, take spontanosti pa ne vem, če si želim. Daj mi občutek, da nimam nadzora nad sabo in da lahko naredim nekaj nepredvidljivega. Vi pa vem, da pišete prav o tem obojem. Torej, kje tukaj vmes se ta spontanost, ta zdrava spontanost, da rečem, dogaja?
1: Spontanost ponavadi v nekom kolokvijalnom razumevanju te besede se razume kot neka impulzivnost, kot neko impulzivno reagiranje. A to je oko brez kontrole, brez tega uvida, kaj se dogaja. Ampak, ako govorimo o spontanosti v ovom psihodramskim in psihoterapevskim smislu, govorimo o tem, da je človek oseba, da je dovoljno sproščena in da je prisotna u onom kaj tukaj in zdaj. Da je prisotna, ali da primimo u jednom srećenju. Uzmimo primjer neki da bo lažje razumijenje. Ako se srećemo s nekim, ali lako pridemo u taj odnos s neko idejo kdo je ta osoba, kaj je on, iščemo podatke o toj osobi, razvijemo neke predsotke o toj osobi in tak naprej. Takav moment onemogoća spontano srećenje. Spontanost u srećenju, taj encounter koji se razvije, bazira na tem da pridemo u odnos i vidimo kaj se aktualno u tej situaciji dogaja i na to potem naš odgovor je usklen sa situacijom i sa realitetom. Jel? Znači, da spontani odgovor ne pomeni neki impulzivni odgovor na situaciju, na okolišćine, ampak odgovor koji je usklen sa realitetu te situacije in iskaja iz našeg aktualnega doživljaja te situacije. I ta spontanost omogoća da se ne zaletamo i da ponavljamo iste napake skozi življenje. Ponavadi čovjek kada pride do nekih problema, proga rešiti na način ki mu je znan.
0: Ki mu je najbolj podoban odprej. Ne?
1: Jeste, to je, in potem udari u taj zid. Ne funkcionira. Onda ponavlja istu stvar kod da bo naslednji isti poskus dao drugi rezultat. On ne bo dao drugi rezultat, on mu dao isti rezultat. Spontani odgovor je iskanje novih odgovora u te situaciji u skladu s to situacijom, ne s prejšnjim iskušnjom. I tu je taj moment ki prevede u nekaj novega kreativnega u svakodnevnem življenju.
0: Ja, svaka situacija lahko zelo spominja na neko prejšnjo, ali pa se zdi posem drugačna. Ne? To je verjetno res stvar. Ampak zanimivo, vi veliko pišete o spontanosti psihoterapeuta, ne? Recimo moderatorja pri psihodramskih skupinah. Tudi o tem pišete, da se stroka tega pogosto otepa, se preveč zanaša na teorijo, na ustaljene vzorce. Ne? Vi pa pravite ravno to. Vsak, ki pride, ne pacient, vi raje rečete pacient kot klient, ne?
1: Jeste.
0: Ampak vsak, ki pride v skupino ali pa v samo psihoterapevtski odnos, je drugačen. Vi ga že verjetno lahko kategorizirate na podlagi svojega strokovnega znanja, hkrati morate biti pa zelo odprti za njegovo drugačnost in odprtih krati tudi do sebe in svojih odzivov. Ne? Povejte nam kaj o tem.
1: To se potpuno točno rekli. Za terapevte je taj spontani pristop zelo pomembna in bistvena stvar. Terapevt, ko ni autentičen v načinu, pristopu, on izgubi kontakt s pacijentom ali klijentom v terapiji, kako hočete. In stvar je v tem, da znanja, teorije su pomembne. One nekako nam daju ta sposobnost da razumemo kaj se dogaja. Jel? Ampak to razumevanje in to znanje za terapeute je nujno da je integrirano kot del osebnosti. Ker naše psihoterapeutsko orodje je naša osebnost. Poznanje tega, kaj je ne vem, transfer, kaj je kontratransfer, kaj so določeni termini zdaj, da iz psihoterapije, da jih zdaj ne ponavljamo, to so važni. Ampak v samoj terapevtski situaciji ja ne razmišljam v okviru te terminologije, ampak to znanje je prisotno v moji izkušnji skozi moj razvoj kot terapeuta in je proizvaja se jedna intervencija ki integrirano znanje upravlja u aktuelnom spontanem kontekstu. I to je ono kar je ključna stvar u psihoterapiji. Zato je važno da psihoterapeut skozi svoju edukaciju mora iti skozi osebni proces psihoterapije. Da bi te sebine neka integrirale u iskušnju, ne na nivou podatka, a na nivou življenske iskušnje kako je se prolazi kroz terapeutski proces osebni, potem sam terapeut lažje bo se uključio na jedan pravi i funkcionalni autentičan način u samo terapeutski terapeutsko seanso ili psihodramsko seanso.
0: Eto, to se mi zdi zanimivo, ko pravite, kakšen tip osebnosti je najbolj primeren za terapeuta. Ni to vprašanje, ne? Lahko je ekstrovert, lahko je introvert, lahko je bolj depresiven, lahko je pomembno je, da se to prilagodi po tem procesu.
1: Je, upravo to. To je nešto, kaj je ključna stvar. Jel? I zato edukacija iz psihoterapije traje toliko let. Zato je zahtevna i na osebnem planu enega osebnega procesa in tudi na planu znanja, pridobivanja informacij, učenja u nekem ožim smislu. To je jedan procesna stvar, zelo, zelo zahtevna.
0: In to se mi zdi povezano še s tole zadevo. Vi omenjate tudi estetiko v povezavi s psihodramo. Tukaj se mi poraja misel, ljudje še vedno estetiko pogosto, sploh v umetnosti, povezujejo in pogojujejo z lepim in prijetnim. Ne? Ampak življenje v svoji pestrosti je pa lahko groteskno, tragično, čudno, grdo. In ko gre za estetsko izkušnjo, bi bilo torej bolj na mesto govoriti o pristnosti, ne? O čustvenem odzivu in podobno kot zgolj o lepi izkušnji. Ne? Torej, estetika se zgodi, ko se v nas nekaj sproži, ko nas gane, ko nas premakne, pa ni potrebno, da je to vedno nekaj lepega. Ne?
1: Tako je. Estetski odgovor na situacijo, da bi oceni, da je nekaj ima estetsko vrednost. Mm-hmm. Mora biti takšen, da zapravo izhaja iz našeg doživljaja, iz neke emocionalnosti naše, iz naše, mora biti čustvene, ali moramo se povezati s tim, ko na primjer gledamo neke Sixtinska kapela, na primjer. Ko pridemo noter, mi smo potpuno fascinirani tom scenom. To je toliko intenzivno, moćno, veliko i ta zaljenost traja. To ne pomeni da je stvar samo lepa, ampak pomeni da je nas emotivno dotaknila. To ne obstajaju principi ki su standardni. Jel? Lahko recimo fotografija puščave je zelo lepa, scena fotografije puščave ili pogled na puščave je zelo lep, istočasno je zelo lep i pogled na Blejsko jezero. Te dve scene su toliko različne, ampak su aktiviraju neki emocionalni odziv ki je zelo močan u nama. Psihoterapija na podoben način funkcionira. Različne situacije, različne sebine ki se dogajaju u odnosu terapeutskim, to je govorimo zapravo estetika u psihoterapiji iskaja iz tega kaj se zgodi u odnosu terapeut-klijent. I iskušnja ki je klijent pridobi u recimo psihodramski akciji, u psihodramski sceni, psihodrami je to dosta lažije, jer je vidljivo, jer se vidi, jer se doživlja na nekim, kažemo, tudi scenskim nivoju. Nosi u sebi i emocionalnu dimenziju ki omogoća pacijentu da to novo iskušnje lažje integriše kod deo svoje življenske iskušnje. I zato je taj estetski moment zelo pomemben, jer on preselja most do notrnjega emocionalnega bitja vsake osebe.
0: Ni vsebine pa naj bo še tako travmatična ali v nasprotju z ustaljeno moralno normo, ki je ne bi mogli postaviti na psihodramski odr. To zveni zelo odrešujoče in se navezuje na to vsebine.
1: Ena ključna stvar za psihodramo je ta, da nič ni prepovedano, sve lahko postavimo na odr, ni obsojanja, ni ocenjevanja, dobro, slabo, ker to daje svobodo udeležencu, članu skupine, da sve kaj nosi u sebi lahko naredi i postavi na odr. U datom momentu, koliko je pripravljen, znači na začetku iskušnje do jednega nivoja, čez 3 ili 4 leta, je sasvim drugi nivo pripravljenosti za otpiranje, jer psihodramska terapija traje već let, podobno kao svaka druga psihoterapija. Tako da ne obstaju te zavore, da nekaj ne sme da se postavi. Za terapeut je podobno da oceni koliko je u tem momentu sposoben klijent da iznese na scenu, ampak da sebi ne škoduje. Lako će se preveć odpreći, će se vreći tega hitro zgodi, lako pride do tega da se protagonist, koga mi imenujemo u psihodrami, naredi već kot je bio pripravljen za to u nekom emocionalnom, iskustvenom smislu.
0: Kako se nazaj potegne?
1: Ili se potegne nazaj, ili zapusti terapijo, ali se u terapeutskom smislu vrne nazaj na neki nivo koji je bio pre i tako naprej. Za terapeut je taj ziv da omogoća da človek ide naprej dovolj daleč, koliko je sposoben, jel? I ponavadi mi pravimo da ponudimo malo već kot je trenutno sposoben, da bi omogoćio taj korak naprej. Ali će se vrtimo u istom krogu, ponovno nič ne bomo naredili. Tako da, to je neka stvar koja je bistvena i ono koje je bistveno za skupinu, da psihodramska skupina mora da omogoća očutek varnosti da nekdo se odpre. Jer govoriti o svojih intimnih vprašanjih, zadevah, o neki individualni seansi je ena stvar s terapeutom, ena na ena, u skupini od pred 10 i 12 ljudmi, kod, na primjer, psihodramske skupini, to je drugi zahtev potpuno i ne samo da se govori o tem, ampak se to odigrava. Tu, kažem, ni nekaj kaj se ne da odigrati, ampak sve ima svoj čas i svoj moment da se lahko zgodi.
0: Kaj pa u sami ustvarjalnosti, do kam gre lahko? Je lahko ustvarjalnost patološka, da tako rečem? Ker prav u nenavadnih idejah se denimo kaže lahko umetnikova genialnost. Pa dobro, da ne bomo samo o umetnosti u povezavi z ustvarjalnostjo, se sva nakazala, da ustvarjalnost je lahko u odnosu, kakorkoli. Ampak, ko človek ustvarjalno razmišlja, se pojavi tudi kakšna bizarna, moralno sporna misel, da je to ustvarjalnost hodi po meji.
1: Točno, ne pomeni da je svaka ustvarjalnost zdrava. Ustvarjalnost lahko je i neki neustrezan odgovor na zunajno vprašanje, ampak na življenjsko vprašanje, neki zahtev življenjski, neki izziv emocionalni, taj odgovor se zdi kot ustvarjalen da bi za samo osebu, da bi time rešio. Ampak realiteta zunena ne daje sasvim drugi odgovor. Jel? Zato je važno, kad govorimo o stvarjalnosti, da taj stvarjalni odgovor mora biti adekvatan i zuneni realiteti, ne samo želji. Jel? To govorimo, pogosto, ko gre za to vrsto stvarjalnosti, patološke stvarjalnosti, gre za realizaciju neke želje, ali neke potrebe, ki je notranja i brez dovolj kontakta s tim kaj je zapravo nam dovoli u realiteta u kateri živimo.
0: Okolja, norme i tako
1: dalje. Odnosi ki obstajaju, sve to.
0: Psihodramo ste izvajali tudi u Zavodu za prestajanje kazni zapora na Dobu, kot se omenila. No in to si lahko ogledamo u dokumentarnem filmu Metoda pevca, ko pridem ven, ki je na 28. festivalu slovenskega filma tudi prejel nagrado občinstva. No, to, da je prejel nagrado občinstva, poudarjam tudi zato, ker vem, da imajo ljudje pogosto precej odklonilen odnos do zapornikov. Recimo, se pojavljajo vprašanja, zakaj si šel tja, ne? Recimo, kot nek mentor, že tako so naredili dovolj slabega, zdaj jim bomo pa še pomagali in to prostovoljno. Ne, zdaj sva pri tistem sprejemanje sočloveka. Ne?
1: Ja. Pa, gledajte, to vprašanje sem večkrat slišal, jel? Ti ljudje su naredili neke slabega in zakaj zdaj im dajte, toliko se investirati u to, to je. Ampak moramo razumjeti jednu stvar, da zapor ni samo mesto na katerem bomo izolirali tiste, ki so nekaj naredili. Jel? Razmišljanje mora iti u to smer, ko pridaju ven, i naslov filma je ko pridem ven, da oni pridaju s nekim drugačijim odnosom do sveta. Jel? I zato je važan terapeutski proces, zato je važan taj proces rehabilitacije, kod ga pogosto imenujemo. Jel? I zato ima smisla delati. Jel? Ne smemo uzeti za neki parametar, recimo uzmemo film Papillon ili knjigu Papillon. Jel? Te ljudje su tamo izolirali onaj francuskoj Papillon ili knjigu Papillon. Jel? Te ljudje su tamo izolirali onaj francuskoj Gvajani u toj džungli na

0: album. Ja. Zato su narcistični sebe su, nisu toliko dostupne u psihoterapiji, jer je taj fokus i ta usredotočenost na iluziju neku fascinaciju sobom, neku iluziju o posebnosti toliko velika da onemogoća da se premakne iz te pozicije. Jel? I u ozadju je jedna bazična nesigurnost, jedan ogroman strah da se raspada u sistem, dovoli to.
1: Ja, prej sva govorila o zaklenjenju ustvarjalnosti pri depresiji, tukaj bi morda lahko rekli potem o zaklenjenem kar človeku.
0: Pa je, ja, obstaji tudi, Wilhelm Reich je uporabil termin pancer karakter, ja? Taj termin nije zaživeo toliko u psihoterapiji, a ima svoj smisao, ja? Te rigidne strukture, rigidni karakteri, ki ne dovolijo premika iste i teško su dostupni u terapiji. Uh-huh. Jer da bi nekdo bio uključeni da bi funkcionirao psihoterapiji, mora sam da to hoće. To je osnovna stvar. Autentična motivacija za psihoterapiju, autentična motivacija za spremembom je prvi korak. Bez tega ni šanse bi nekoga pripravljali u terapiju, jer mi to mislimo da bi mu bilo dobro, a ta osoba se ni motivira, ni zainteresirana za to.
1: Veliko pišete res in so danes govorila o tej spontanosti, o spremenljivosti trenutka, nikoli nismo pravzaprav v enaki situaciji in vi to veliko povezujete z džezom, z glasbo. Povejte nam kaj o tem, ker so tudi res zanimiva razmišljanja o tem.
0: Pa je, jaz da, prvo i osnovno ja rad poslušam džez, to je nekako kaj mi je blizu, ja. I lepo se počutim u tem. Ampak, jedna stvar u džezu je da možda nikjer u človeški iskušnji se ne srećemo s tolikim oceanom možnosti, neskončnosti človeške ustvarjalnosti. Jedna džez kompozicija koju izvaju različni izvajalci, ali koju izvaja en izvajalist večkrat, ona dobija nove i nove i nove forme i tega tu ni konca. Tu je nekakve. Potem, ko govorimo o tem fuziji različnih stilov džeza i tu se otpiraju neki onako neskončni prostori i vidimo koliko je zapravo taj notreni kosmos samega čoveka fascinantan i divan. Jel? Zato je džez meni metafora te človeške sposobnosti i neskončnega ustvarjanja. In samo ustvarjanje.
1: Ja, umetnost je lahko terapevtsko orodje. Vprašanje, ki ga zastavite v svoji knjigi Depresija in ustvarjalnost, Vladimir Milošević, pa je, ali lahko ima tudi sama umetnost terapevtske cilje?
0: Sigurno da da. Umetnik mora da ne razmišlja vedno na taj način, jel? Ampak on proizvaja katartična iskušnja u teatru, jel? I u antiki su pisali o tem, prepoznali su to, da umetničko ustvaranje je terapeutsko. Rani teatar, u antiki je teatar bio vezan za zdravilišća. Ja, Epidaurus je bio zapravo vezan za zdravilišće. I te predstave ki su se igrale tamo su bio deo terapeutskega postupka za ljudi. Tako da te stvari su povezane. To kad mi se govorimo s psihodramom, koja je relativno nova stvar, nekih 100 let je prisutna, jel? Ampak zapravo stvar je dosta dalje.
1: Spoštovani Vladimir Milošević, za konec, kakšno popotnico lahko dava poslušalkam in poslušalcem? Torej, potencijali, ki jih skrivamo v sebi, so? Morda so le začasno zaklenjeni?
0: Ja, to apsolutno mislim da je dobro da se ne bojimo da otpremo svoje notrne potencijale, da ih soočamo sa svetom oko sebe, da ih raziskujemo, da ih se zavedamo i da negde se zavedamo tega da stvar nikoli ni zaključena. Naš proces razvoja je konstantan, tako da ja, to je dobra popotnica.
1: Ker ta strah vse bo isto, jutri bo vse isto, utrujen sam, dolgočasen.
0: Če začnemo tako razmišljati, res bomo utrujeni, dolgočasni i res ne bo svaki dan enak. Jel? Moramo spetiti, zavedeti iz tega da dve življenjske situacije ne obstaju da su enake. Jel? Nikoli nisu dve enake. Naprimjer, u praksi se srećemo s pacijenti, znači, ne mislim toliko na psihoterapiju kot na psihijatričnu praksu. Mm-hmm. I pogosto psihijatri imamo o taj navada je da Kot da že vemo, ko začne pacijent, pa aha, to smo že slišali večkrat. Ne obstajajo dva iste pacijente. Ne obstajajo, ker mi se ne ukvarjamo z diagnozami v psihoterapiji. To je ono, kar je važna stvar. Ne ukvarjamo se recimo z depresijo kot diagnozo, ampak se ukvarjamo s osebo, ki je depresivna. In svaka depresivna oseba nosi svojo zgodbo. In v psihoterapiji je ta zgodba ono, kaj nas, čim se bomo ukvarjali in kaj bo pomagalo, da se pride ven iz tega. Te zgodbe so, na primer, lahko je ista šifra, jel? Ampak milijoni depresivnih ljudi imajo različne zgodbe in samo če pridemo skozi to perspektivo, te zgodbe, onda se nekaj da narediti.
1: Ja, Vladimir Milošević, hvala za to zgodbo, ki ste nam jo vi danes povedali, za ta pogovor in vse dobro vam želim na vaši poti.
0: Hvala, hvala, da ste me povabili. Jaz sem vesel, ko se srečem s tom vrstom zanimanja za ljudi.
1: Hvala. Oddajo sem pripravil Žiga Bratoš, tonsko podobo je oblikoval Janez Ahlin. Srečno.
2: Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana.